Deilig er jorden. Prektig er Guds himmel. Skjønn er sjelenes pilegrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi tilbake.